0: stvar, jaz sem nor.
1: Jaz sem nor.
0: Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor. Aha. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar.